0: Yo. Esawa, wanok radio buju. Esawa, zidi bidi ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio buddu.
1: Wule ya nja ulo.
2: Budu, radio buddu. Manya wotali ndota.
3: Amanya gangeze maka mokisa era nyumirwa nyo radio buddu. Iyo mtu wabulijo. Sisaga.
1: Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Owuliriza obuyimba, no muziki ogukuumuza. Wano mu Sunday Special.

0: Radio.
1: Katindo wa zao, take the radio chijo uliriza.
2: Eno ya radio yomu tuwa ulijo. Radio Budu.
1: Batweli jeko, nenga tetugoka. Batweli jeko, nenga tetugoka. Katituja kusemia kabili mweta. Mga faba tunde wa guruwazo.
2: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa ulijo.

0: Radio.
1: Katindo za wo tegede radio chijo ulidiza.
2: Eno ya radio yomutu wa ulijo. Radio Budu.
1: Uliriza obuyimba. Obuyimba. No muziki ogukumuza. Wano mu Sunday special.

0: Mchibuka masaka.
1: Mchibuka masaka.
0: Mwetusenzira.
2: Olone chukutuka kwayo na joli.
3: Radio Mutu.
0: Katindo zao tege the radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntu wabuli jo.
0: Tutu ina ina. Tegea tukuma kumukono. Esiyo na tujiri na munga otano. Katina uliriza radio budu nga ita kumikutu ya fa.
2: Ku Facebook.
0: Radio budu 98.8 FM. Adi 95.5 FM.
2: Ku YouTube.
0: Radio budu.
2: Ku Twitter. Obajite XC.
0: At radio budu 98.
2: Ku website.
0: www.radiobudfm.com.
2: Ku Instagram.
0: Radio budu 98_8 FM. Adi 95_5 FM.
2: Oba downloading app ya fa radio budu ku smartphone yo.
0: Na ube ilomu kwabo. Aba tambula naba kulembe de.
2: Radio budu. Radio mtu wabulijo.
0: Binji biyo tumanyi. Biyaundido buhudi simawanga genja ulo. Okwetu ulo lesiyo na mwetu ni muguanga liyo. Katitula ulidizo manye. Tukwa nidiza mupugwa mkali magesi. Okufo kusewa tani zo kumacha. Paka sa mkagezo mutundu. Wanukredio budu.

0: Kati miaka bidu mwe tano, ngafaba kutuwa mumuli guwe mpedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kari nywele rawo, webali kuuliriza, webali kujie kumirako.
1: Radio Budu, radio yo mtu wabuli jo.
0: Namba mukaga, mutop 20 countdown, kuradio Budu.